gye sɛ deɛ saa kɔdeɛ ɛbɛne hɔ sɛ wo sɛ wowa to pa gye bro nya tuoto pa wɔbɛde wɔbɛde wɔbɛde wɔbɛ